Chistas monasca uyarejnico, a ver. Lis un chichariki. Ajá. Genaca 11, capítulo 11. Primero Corintios, capítulo 11, versículo 3. Ichaca, caicunatan, yachanakichista. Monani, Cristoca yapa karek umami, karita esposampaj uman, Diostaj Cristo uman. Amén. Señor Paximimi, ajnata monasca uyarejnillay erimasca. Jaumus canchisman jina kai hatun kelkamanta kelkaska monaska turai ñañay kakushan jinaka Dios pag atiniwan kelkaska kelka wakin uyarekunaka nishan kuriki manaya cristian yacho uyaremusha manaya iglesias evangélicas Dios payaktan chayacho. Asoan kalyapa uyarek radio vidata uyarek uyarimushanku jinaspa ningu. Imei natan Dios kelkaman karan kunan poncho haikaj mai pinjit kelkakamusha. Sapa ponche sapa wata chaypi bibliaka bendikushan nispariki. Chaitan runa yapan hapin mai mantan kunan Dios pasimin che kelka runa kunan ruaskan. Ari! Señor Dios ninchisca, rimasca, alinta, soncuman chayachta, yuyaype kipachta, hakay tiempo, profetan kunaman, apostolnin kunaman, siervon kunaman, especial, paita, kasukuj runa kunaman. Mana no canchispa yuyayninchis hinallachuriki lluqsirqurqan chaykunata willasqaqa manasqa uyarejniku. Anchata haykata kutispan tejtutapas umanchispa hapinchis. Pero chaypi Diosinchispa rimasqanqa, señorpaj rimasqanqa, apostolkuna qelqasqankunapas manasqa uyarejniku Diospaj kamachisqan. Dios pone autor chaykelka manta. Apocalipsis kelka pinishan manan kaypi huju sik'illatapas huj imayna niraq llatapas yapamanchu nitaj kichunmanchu. Pinayuqmi kashan riki. Y hinan kay Nuevo Testamentope qhawaykunchis hinaspan Timoteo kelkapipas nishallantaj Dios kikinmi autor kanispa chaymi allinpuni kay Diospa simin kanispa munasqa turay ñañay uyarejnillay kay kelkaqa manan llank'atachu riman Diosmantan hamun yachaypas atipas Diosmantan ñawinchis qhawashan chaypas qhawaj munay kamasqan kashan Kalyunchispas rimashan siminchis yuyayninchis nuqanchis imaynata atisunman kay hina kamaytapas manan señor Dios ninchispa kamasqan paypaj hina yuyayniyoj paypaj hina kay qallupas rimananpaj payta kasukunanchispaj señor ninchisqa ari Kelkachisqa kay qelqanpiqa kay Santa Bibliapiqa munasqa turay ñañay qelqasqa kashan riki. Hayk'a kutitañan qhawamunchis riki munasqa turaykuna ñañaykuna esposuqa uma kasqanta. Iglesiata nispa, iglesiaj umanqa Criston nispa. Cristonqa machiq iglesiamanta. Ari. Pai papas señor ninchis Jesucristopas Dios taitanchismi umaka kashan riki. Ajá. Jinaka kaitan yachachiwanchis rima wanchis kan
man, no jaman,

Pasca uyarikni, chay raikun nishan riki ichaka. Kai kunata yachana kichista, munani nispa. Kai kunata, yachana kichista, munani. Monaska turallay, ñañallay. Imani sunchista nukanchisri. Hina mana yachaklachu ahnalachu kasunchis. Manariki. Aha. Pitak chaitaka kelkargan. Apostol Pablo riki chaitaka uyariskanta kelkargan. Hinaka. Monasca uyarichnillay, apostol Pablo pas munarkan inehkunaka yachananchista kunan punchau pas kay Dios pas simi rimashan ninchis Dios pas simi michuyakalkaka. Hinaspa nukanchis pas Dios pe inehkunan Dios pas siminta uyarichkuna monasca turay ñañay. Yachananta munanchis iglesia kunapi inek masinchis kuna yachananta uyarinanta umaman churananta warme kari kausa kuipi umampi hapinanta mana pisinchana kushanankupak mana hatunchana kushanankupak monaska turay ñañay kan ichatachu hapinki umakipe chayka alin kausaipi chaka usashanki ichaka mana hapinkichu umakipe chayka ima charwi kausaitak kausaini kirikashan tapuy kukuya turay ñañay kawarin chiskelkata hinaspa munaska ñañay turay nishan imatanin ichaka kai kunata yachana kichista monani. Kristuka liapa karek umang mi ning mi monaska turay nyenyei. Liapa karipak umang. Karitak esposampa umang. May pachichus nukanchis familia kristiano riki huñuy kukunchis ujla chay kuska kanchis chayka kareka niña chay turachay alentaña cha pensar kan riki imaynata apanampa tapurikun yachachisca ima chayka wakinka alien preparaska Dios taitanchisman yupaychi hatun chaykachun sumakta kausakushanku chayka umapuni chikakta ugarnimanta chayka yachakusun llapa runapas llapa qaripas Cristo uma kaskanta chaymantataq riki esposoqa familianpaq esposanpaq uman nin esposawan sumaqta tupachin rimanakun munasqa uyariqniku esposapaq uman Diostaq Cristopaq uman. Gloria a Dios. Chay ma munay kariki. Hinaka munasku yarikniku. Chay tachu kati shanjis icha. May pichu ka shanjis. Akhna tachus kausasunchis chay kelkak niskaman hina chayka. Mana imach ahway paskankachu. Manan Dios ninchista piña chisunchu. Manan familianchista taita mamanchista. Waka chisunchu laki chisunchu. Kasaraku shaktinchis testigunchis. Sayayapanchis paita mana ukarichasunchischu. Paipa kasarachiskan meriki nispa. Monasca uyarechniku, runa paja, anchimi causa ininchis casca, manan tawires catachu causa shananchis, manan runa rima shanancho, Dios pe inekuna chaijina nispa uyari shankichu turay, ima tatak rua shanki, maitatak purinkiri, ima tak pasar kunri, manacho Dios taitanchis kan, wasinchis pe, wakai kukuspa, Señor Dios ma, asuikonanchis pa, alcheikonanchis pa.
Onaska uyarikniku. Yaki umatak chayka kay uman responsable esposang manta o ankuna manta riki monaska turay nyanyi. Pasa kung chayri, pitak esposay ki uman, pitak esposay ki manta o aki kuna manta responsable monaska uyarikniku. Ima tata hruasyan chisri uyarikun. Ay, no kapas yuay ni pia, umay pia kasyang. Manas katuray niya niya. Pero manay kay publiko pinirami manchu. Uyari siya ang kicheka. Kaway ko yan, Diyos pa si Minta. Ari manas katuray niya niya. Imane sumantah kampas siya hinakaktan ka. Kubar de chari ke kasuma manas katuray riki. Chay paha alinta ñaw pahmanta mashkakuna kawana kaska karanik uma kanki chayka responsable esposaykimanta wawaykikunamanta mijunamanta pachakunamanta edukasyoninmanta Dios taytanchispi makita pusanakimanta riki munasqa turay ñañay mana esposo qhalichu unqusqa anchillaña chariki. Mano yenin pichu kama anchi esposa chayta reemplazama ariki wawankunaman Dios pasiminta rexichinma wawankunata orientaman kasunapak mana kasunapak porque Dios pasiminka nishantak kasuy mamakita konsigunkunata uyari nishantak monaska uyarekniku. Chay pachacha ariki monaska turay ñañay warmi riki mijunantapas mana wasipi faltan manchu churanma ariki wawankunapak mana yarqaypi huk unchay iskay unchay yarqaypi chishanashanankupak riki monaska turay ñañay manataq responsablechu kasunman chayqa imaynatataq wawachanchiskunapas kanmanri maymantataq mijunqakuri maymantataq p'achakunqakuri piqpa wasintataq rinqakuri awilunkuj awilankuj wasintachá asuykunqaku kaypichá mijunata tarinqa paykunachu karan responsable munasqa uyarijniku wawanchiskunata uywanankupaq mana riki aswanqa esposo responsable descapacitaduchus u viudachos kidanma anchilla ña chariki monasta turay ñañay warmi riki responsable esposa responsable kanma riki monasta uyarikniku kaykunatan qhawaykamunchis monasqa turay ñañay maynataya kisas riki monasqa turay ñañay yachakunkichis predicadorkuna pastorkuna misionerokuna hinaqa entendingiz suqnirajmanta alin alinta yachichinkichis gracias señor Dios ninchisma monasqa turay ñañay gracias Dios taytanchis hatunchasqa yupaychasqa kachun kay sumaq siminkunata qhawaykusqanchison umanchispi kachun hinaqa rasninchisraqmi imataña mana alinta ruwarunanchispaq kashanman chaypas chaylapin mancharikunkiraq riki monasqa turay ñañay. No es cierto. Hinaqa kayta rima wanchis kunan p'unchaw kawsashajkunaman riki qhawashanchis. Falta de atención a esta responsabilidad resultará en muchos problemas emocionales, espirituales y físicos para toda la familia. Chaytachus mana juntasunman chayqa mana allinchu kanman munasqa turay ñañay. Emocionalmente, físicamente, mana juntasqachu kanman chayqa imaynan kanman triste llakikuy problema munasqa uyarikniku. Mana chaypaqchu Dios taytanchis wajawanchis riki aswampas sumaqta kawsananchispaq Diosta kasukushpa. Chayman nisqa riki Diostaraq ñawpaqtaqa manchakuy yachayta tarinakipaqqa nispa Dios ninchista manchakunanchis respetananchis munasqa uyarijniy turay ñañay hinaspa yachakusunchis kay Diospa siminkunata chaninta urdenta yuyay ninchispi vidanchispi aplicay.